0: 食べたい。もうこれで作んないんですよ。もうこれ。
1: 10-4.
0: Mr. Adam, final stop is 969 Stock Boulevard.
1: 10-4.